0: ഷാമിയാണ്.
1: السلام علیکم. نو دی ہے کہ میں گھٹس دی ویف ایم گہون تیرے نہ وارن اوفا ویری باج وی رے کنگے دے مون شاویانی میرے گے شو یا کی کمی بدل کری سما شاویانی می سلسلہ دا کے شو تن الگن میں کوئی می کیندنی ہوکور ہونی می دے رے اگڑ تیری ہنو گڑی تیری ہا ہمیا دین شاویانی می شو میرے وس انو گڑی تیری ہا ہمے کوری تا نے شو کا باویر وان بین وا فرات کو میسج کرم گیندانی پی ایس ایم اے ا می تو ریکو ڈی ایف ایم 91 می پیج میسج کرم گیندانی ಶವ್ಯನ ಮಿರೇಗೆ ಶೋವೆಸ್ ಮಿ ಫಶನಿ ವರಂಗ್ ಹಿ ಗ್ಯಾಮ್ ರೀತಿ ಲವೇಕು.